Beleki mitil. Beleki mitil kwa kitinye asafu wakalangana kirsinga. Beleki mitil gure iti adere otansenga keyi. Kwa kitsi asa beleki mitil kelkame donwa kani.

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din susi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na kwe iti ilain alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernga ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakara jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang ne iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kweti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe ni asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei akimba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundi gi nes kwa kerengasi jitanga jau. Dongore jeng jundi gi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul.

na kankel jam kwa ete na mapu ya lalangi na karing na magal asa kirkela na sdo mitil kirkela na deyeng kishimu ilayeng anasa kirkela itar kaini na kitar kaina kebo na kido kwa longa dingang asa kwa kerenang mitila kundul na kishin alangis kirkela itar daingi na itar daingi.

Belore ko alo bilono bayin kalan duin tulindi le fago kato el aisan kin udon awar jenga na tulinga nama wel aisan ngwa gi ne yam ko bakul arraban du akeba albarale tulle o barale anei nama kanali musi gaddi mango dirbo na karra abobana itir goro nama awngi gi yembagi bella ore ko alo bilo kalan duin tilindi le fago ne kelma gi simay ala bay neskay ngudu nga kin kala bam nama wela se ingwa jine yam ko yal bakul arban dalile na lombele alba arban alang kwadiya kin ngudu nga diya kin alang dele wesan wa adu njami yal bay yay erto ginda wa alayba ne ya den tare alba tongi njongi kila kuel kim ko jese alan kirin kawi ne kim kusima si alan kirin kawi ya ki ba arban yedo kem ko ngana tarnga na den juro si jen yedo bas arake ne muke kuel alan kin udunga si to list testeska ya al ari ne ki ba arakan ne u alyafi abajen ne jigilo jitaka anjaba anin kam mesa ya diu ke u ya koli inye indu dirringa paina fi nin u uwa pai na in abadu idai ba asan albayya idai ba sa kilmu futto ke ga kire an fiya ba na da gwesa inwa biyala kan lobi lona kan al duro te yenka alan o u da juanja alan dinya ko din dubunke namas juwa kal welan in ne ninka ne ya si ni asjebel ba awalin jamin ya ritugunda wai ba kila usi ona kirinjawe na wel asa inwa ya al ididen bele abaye si jaba jidin u lala juanja tumgisi na tabungis tuidi na tabungis idin duidi na ya dini na ya di mbarai na ya di jarui na ya gal idine din dolang apai na ma wel asa inwa kila kujasi kirimba wala kwa enkame ya ritoginda waeba albaidi lantong ahu oto abajel na jigilo ya duidi na muratfi na ya reduidi na rekui kimo kama sasonga na ya duidi na tarifi kwa ada alki gena buru wankirangale kini na udo tari nga apalafi na ya gal kwa sis gudfali di na madrasa leju mungi ya na usaza ina kwa gudfali di na ya diktora hi na ya muhandisa hi na ya idina buru tabu ino kwa sitiel na mawela isa ingwa alan ya ziki uker bagil nakila juruwa ila alkuwa yankama ya togenda waiba kila gama yanki njuruwa ya ulo kwa jitilo nki njuruwa ya nabajana jagilo mintorika ala kayang kayang uwa nga ala kayang ya zibagi ni nkaye na ya zideni nti nkania na mawela isa ingwa uuna ya nga zibudleka alan ya ngi kuduk jis uduwa le gis kereli na maya ala ya dewe njuru idina siye dombra songo iwi na gudo fia jigis nyendi na jikindola sis nyendi na jundigi alanji ton judumo na din ton ker na jundigi alan diin boru ker na mawese nwa ya risaylai ba ya sinui as bebel ba kikiemba arrakan kainjuro na duriga kebasa tebu ouke na dito tebu bukul array na mado kwese nwa ya al arid idi na al ayyo erike na kuyalan fiya urunga si injelu in u duen tolle kas jiti felide na duen orrele kas jiti undul na duen usrele kas jiti undul na arisit afi batawali na mawadu gwele alang in usi tabumba na mawadu gwele asang inwa lobi lona bang bi abang sis irsing juringa alabang ya si den timbani na keng udunga kilala den juru kenas arrena fiya na ya si budina do kure en ne kwasis do kure en nes udo mafia abajen ne jigido burmo kelanga ya kurenage kurenage ne kigena burmo si kayli ne king ala sis udo ngato le kay na udo stetes kay ne ndo banna bado nya idina dying in ala sakki kay na yake do bayaye do dinku yana dying na maki ko la lanya si tin tin kani na yinga tin tabu wakido
na da kwela alantin in kan yalan kundine yin sur kongol na kirsin ol kaninkal na godo kwela alantin in kani dok abadin tare di janna jan yese do tabun jana yi onesia do kandi si jang onaye on do kan na dok trimbil di si jang o di si jang dok den ken sapata di si don jan yi ki char di ko ki ayanga di na jigil kanin fi ma kawen si wa yal erine to le ne udwa si to le fi na den to ngun tulin fi na de ken do lan tulin fi na den burun tulin fi na do kwesen wa ini ya si dok al den tinjani na den bele idal ye ko angis kwa na sfago jisi no mo wela sen wa yani ji ala ngal bana tonsi jidit ninjel na ma ko korojen al ji kwanta bujang na ayi do na bele kwa den bele kala azamba nama il utras aiva ile ilung alaji janditinin na burundeng tebujang nama ya idi na seguru keneji na ye idi dok na dulin ko eneji na ye dok idi na dok udun asi kitin fi eneji nama dok ya senwa aba jannas jegilo ya kinalukien aba okuzi dola siditinin kurunul na dola disin gulle kay na dok dola si detinin si min borole boroke aba janna jigilo asa yama sunga gesa dola si min borole boroke ma wel asan bi in usi berring min inena kanetubun asa in kalon yanku irisaylaiba na yanku kakie ki juruba arrakan na yanku kie kitimba arrakan na ka kelma gisimme yala kelnekin uduan krisio alkan yanku alba arrakan du ala keba albaraliswa apa kijuru apay o dua keba albaraliswa tulle ne kibaray ne tiru korona ma kan wadi on rekwa karaboba sankay unwa kin kelakam ne kelma gisimoy ne tiru korona ma kan

bela o rekoa lo belona bain kalan duin tulin dia le fago kato el aisang kin udon awar jenga na tulinga nama wel aisang ngwa gi ne yam ko bakul arban du akeba albarale tulle o barale anei nama kana ni musi gaddi ma ngaw dirbo na karra aboba na itir goro nama awngi gi yembagi bela o rekwa lo bilo kalan duin tilin di le fago ne kelma gi simme yala be neska yam gudunga kin kala bam nama wela sen ingwa ji ne yam kuyal bakul arban dalile na lombele alba arban alang kwadiya kin gudunga kwadiya kin alang dele wesan wa adun jamin yal bayya irto ginda wa alaiba ne ya den tare alba tongin jongi kila kuel kim ko jese alang kirin kawi ne kim kusima si alang kirin kawi ya kiba arban yedo kem ko ngana tarnga na den juro si jeng yedo bas arake namuke kuel alang kin udunga si tulis testeska ya al ari ne kiyam ba arakan ne u alyafi abajen ne jigilo jitaka anjaba anin kamma sai ya diuke u ya koli inye indu diringa paina fi nin u wa pai na in abadu idai ba asan albayya idai ba sa kilmu futoke ga kire an fiya ba na da gwe san inwa biya lakan lobilo na kan al duro ta yenka alan o uda juanja alan din yan ko din dubunke namas juwa kal welan in ne ninka ni yasi ni asjebel ba olin jamiya ritugunda wai ba kila usi ona kirinjawe nawel asa inwa ya al ididen bele abaye si jaba jidin u lala juanja tumgisi na tabungistuidi na tabungis idin duidi na ya dingi na ya di mbarai na ya di jarui na ya gal idine din dolan apai nama wela senwa kila kuja si kirimba wela kwen kame ya ritogin dawai ba albaidi lantong u oto abajel na jigilo ya duidi na muratfi na ya reduidi na rekui kimo kama sasonga na ya duidi na tarifi kwad alkigena burwon kirngale kaina udu taringa apalafi na ya gal kwasis good faledi nam madrasa le jumung ya na usada ina kwa good faledi na ya diktorai na ya muhandisai na ya idina burutubu ina kwasitil nama wel aisa inwa alan ya ziki uker bagil nakila jurwa ila alko yanga me ya rit toginda waiba kila kila gamayan kin jurwa ge wala kwa jitron kin jurwa ge na ba jenne je gilo min tori kala kan kan uwa ala kan ya si beginin kai ne ya si denin tin kan ne nama wela sai ngwa o na ya si gudle ka alan yengi do gis udon ale gis kereli nama ya ala ye den juro idinasiye dombra songo iwi no gudofia jigis nyendi ne jikin dola sis nyendi ne jundigi alanji ton judumo ne din ton ker ne jundigi alan din boruker numa wese ngwaya risaileba ya sinu as bebel ba kikemba rakan kay juro ne doriga ke basa tebu o gena ditto tebu bokul arrey numa do gwese ngwa ya al aridi na al ayu rikena ko yalan fiya urunga si injelu in u duin tolle kas jiti felidi na duin orale kas jiti undul na duin usrale kas jiti undul na arisit afi betawale numa do gwel alan usit bumba numa do gwel asen inwa lobi lona ban bi abang sis irsing juringa alabang ya siden timbani ne ken udon akilala den juru kenas arina fiya ne yasi budina da kuri'in ne kwasis da kuri'in ne su udon afiya abajan da jigido burun wakilan ya a kuri'in age ne ki gina burun wasi kaili ne kiyin alasu udon hatolle kawai na udon stetis kawai na yin dubban na bado niya idi na dayin ina alasa kikayin na iya ka dubban ya yi dubbin kuwa na dayin in na maki kuwa lalan yawa si tin tinka ne na yi yin tin tabun wakido
nado kuel alantin inkani alam kundine yensur kongol na kirsingol kaninkal nago do kuel alantin inkani dok abal din taridi janna jani yese do tabun jana yegi onesia dokandi si janga unaya on dokan na dok trimbil disi janga or disi jan dok deng keng hisapata desi don jani yiki shar dika uki ayang adik na jigil kaninfia makawa yang isingwa yal erin to le ne udwa si to le fi na den to ngin to lin fi na de ken do lan to lin fi na den burun to lin fi na do kwesa ngin wa ini ya si dok al den tin yani na den bele idal ye ko angis kwa na sfago jisi no mo wela se ngin wa yani ji ala nga jel bana tong si jidit nin jel na ma ko korojeng al ji kwanta bujang na ay do na bele kwa den bele kila azamba nama ilu utaras aiva ila ilung ala ji janditini na burundeng tebujang nama ya idi na siguru kene ji na ye idi dok na dulin ko ene ji na ye dok idi na dok udunga si kitin fi ene ji nama dok ya senwa aba janna jegilo ya kina lukien aba kuzi dola si ditinin kurunul na dola disin gulle kay nadok dola si detinin si min borole boroke aba jenni jigil wa se yanga sunga gesa dola si min borole boroke ma wel asen bi in usi berring min inena kanetabun asen kalon yang ko risalay ba na yang ko kake ki juruba arraka na yang ko ki kitimba arraka na ka kelma gisimme ala kelnekin uruan krisio al kan yang ko alba arraka du ala keba albaraliswa kijuru apay o du ala keba albaraliswa tulay na kibaray na itiru kurona makawang wadi yung orrekwa karaboba asankayang unuwa kim kelakam na kilmagisimoy na itiru kurona makawang